Agur, izonka, etzaiak, andana, toitoi, inanka, libratu, labana, gogor, izonka, etzaiak, andana.